0: Det her er Natradio på P4.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Her og Clocks, hvor klokken nærmer sig 06.30. Det betyder, at vi snart skal have regionale nyheder. Inden vi kommer helt derhen, så skal vi lige have lidt Sabrina Carpenter her med Espresso.

0: Værsgo, det du siger til P4 Play, det du sikker også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo.
1: New York